0: хүчээл лүү вала хүчээл ас хэйчэлап
1: ас вала хүчээл
0: ас хэйчэлап
1: ас вала хүчээл
0: ас хэйчэлап
1: ас вала хүчээл
0: ас вала хүчээл лүү вала хүчээл
2: хүнга галхүнга юпигом ам трэйх мьют нитүгни лүтэн Asperg Radio KXLL 100.7.